Slušali smo Željka Bebeka i Olivera Dragojevića koji kažu ako voliš ovu ženu. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj prvi sat našeg druženja. Kada govorimo o stanju na putevima, ovog jutra su povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u periodu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša, u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Dana 11.6. tekuće godine zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica-Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. Intenzitet saobraćaja je sad za sad umjeren, naravno da se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila gotovo na svim putnim pravcima u zemlji. Sve u svemu, ekipa Elma Gradija želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, budući da pouzdano znamo da se Elma Gradija sluša kako u automobilima, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. To je naravno i onaj standardni apel za poštovanje pravila saobraćaja, jer makoliko da to zvuči kao kliše, zaista kada čuvamo prvenstveno sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Tu su i granični prelazi, tu je autoput Princeza Ksenija, tu je i tunel Sozina i svi oni atraktivni lokaliteti kada su u pitanju putni pravci, pa eto, neophodno je informisanje oko istih prije samog kretanja na put. Ali ukoliko se desi da uđete u neku blagu saobraćajnu gužvu, pojačajte svoj radio prijemnik i uživajte uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Mi nastavljamo naše druženje i kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj prvi sat našeg druženja. Druženje nastavljamo uz Tijanu Dapčević koja kaže Prezir. Nakon toga slušamo i Željka Samardžića Mesec u vodi, nakon toga slijede i Elmagove vijesti Minut prije svih, a onda ulazimo u drugi sat našeg druženja. Ostani uz Elmag.

DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Karla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura. Danas počinje fudbalski praznik. Svake četiri godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 069 137 311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Viktorija i njena čuvena barakuda, odnosno hit barakuda, onda malo u neke laganije, mirnije vode muzičke zalazimo. Boris Režek, poruka za nju, a mi pozdravljamo našu vjernu slušateljku Marinu koja se javila i poželjela da čuje nešto od Borisa Režaka.

planeti, ali šta je tu je. Nastavak, dakle, ove priče, odnosno podsjećanje na taj čuveni mundijal i tu utakmicu malo kasnije. Ono što ćemo čuti u nastavku, Zdravko Čolić je jedan fantastičan stari hit. Ovaj hit je stariji od mene, ali eto i posle

između Jugoslavije i Argentine 1990. godine, kada je Jugoslavija u regularnom toku nadigrala Argentinu i sjajnog Maradonu, ali nije imala sreće. Dakle, Jugoslavija je tokom meča imala prilike, ali nije uspjela da pogodi mrežu, a najbolji od svih imao je naš Dejan Savićević, genije. Međutim, ni Maradona i drugovi nisu uspijevali da matiraju Tomislava Ivkovića, pa su polufinalistu morali da odluče penali. Već prvi izvođač za jugoslovensku reprezentaciju bio je neprecizan. Pixi je, nažalost, pogodio stativu, ali je Ivković nedugo zatim zaustavio udarac Diega Armanda Maradone. E, to je bila senzacija tog prvenstva. Sve je bilo neizvjesno, ali je onda Sergio Goikoechea, Sergio, postao heroj Argentine, jer je kasnije odbranio šutere Dragoljuba Brnovića i Faruka Hadžibegića, pa nije bilo važno što je umeđu vremenu promašio troljo. Tako je Goikoechea ga učosima utabao put ka polufinalu, kasnije su stigli do finala u kome su izgubili od zapadne Njemačke. E, zapadna Njemačka je stvarno bila posebna priča na tom svjetskom prvenstvu sa onim čuvenim Francom Beckenbauerom. Dakle, bili su zaista sjajni, a zanimljivo za utakmicu koju sam spominjala, Jugoslavija Argentina, jeste da je Ivković ranije te godine već odbranio penal Maradoni na utakmici njihovih klubova Lisabonskog Sportinga i Napolija. Jugoslovenski golman je prišao slavnom fudbaleru dok se ovaj spremao da izvede najstrožiju kaznu i ponudio mu da se klade u $100 da će mu odbraniti. Argentinac je pristao, a Ivković mu je zaustavio udarac. Eto tako, Ivković je imao dobar instinkt, dobar predosećaj, ali i pored toga Tomislav Ivković je bio izuzetan golman. Eto tako, napravili smo jednu kraću retrospektivu, da ne pominjemo sada onu utakmicu sa Španijom, gdje je Španija, kažu, bila favorit, ali je Jugoslavija pobjedila. Stojković dao 2 gola i to je nešto nevjerovatno bilo. Jugosloveni su bili u transu, ali nismo uspjeli da se pozicioniramo na neko visočije mjesto. Stvarno su reprezentacije bile sjajne, između ostalih i Holandija, čuveni Rijkaard, Gullit, Van Basten i ostale sportske legende, ali ćemo svakako tokom narednih dana imati priliku da pričamo o nekim najzanimljivijim detaljima sa svjetskih prvenstava. Željko Samardžić u nastavku Stara igračka, jedna sjajna pjesma, a imat ćeš priliku da čuješ i Gocu Tržan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka i dobro mi došli po novu dozu maštanja uz najlepše ljubavne pesme emisije Dodir noći, koja upravo počinje, a traje kao i svaki put do sada do ponoći, a počinje ovim trima. Duetom Borisa Novkovića i Kemala Montena Daleko, pesmom Generacije 5, Ti i ja, i ovom Grašovom divnom Ako te pitaju. Opusti se i uživaj.
3: Još od

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka na početku njegovog poslednjeg sata, u kome će mnogi verovatno i da odustanu i da se prepuste snovima u smislu spavanja, ali mi ostali nastavljamo sa snovima u smislu sanjarenja, jer ove pesme koje su spremne da nam ugađaju do ponoći i pisane su i otpevane su upravo zbog toga. I evo ih jedna po jedna dodirom noći. Uživajte.

0: Ritam, očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Marketing Elmag Radija.